wo o tun ti ya on to ba ti ya kan ko ye ko pe mo hmm e ja wonu agba mi eto lo fun teni awon ta mu wa fun ti ose yi ka ma se lawe lawe e wo e o gbo sele gba nko gbe kan fun teni eleyi te fe gbo yi ni mo pe ni omi oku eyin ololufe eto yi se ka mu lele lele ni abi ka mu lele lele soya mo te pepe to fun tojo eni o e ja ajo yi keke eto na gbelegbo

owo lo nsiwaju ijo bembe lo nsiwaju awon ilu lilu ani olomo sikata nba ba agbado ileke mo ja to ntowu ba ja ba gbegun adoba le gbalaja omode ilu bebe to dun omode yi o lo bebe to dun o e wo bo se ndun seke seke abalajo asinde made ndun woyoyo nile afotamudi bebe die lo nwo mi omode yi lojo waju o tun wa lo bebe seyin o da e ba mi gbando yi gbe o jangbala jubu jangbala oja ikunba je ajo na ni omo loja yi emi lo nta eyin ololufe eto ye se ka mu lele lele ni abi ka mu lele lele

0: Stay tuned to 32FM 94.9.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbo 32FM.
0: 32FM 94.9.
3: Omi oku eyin ololufe eto ye ki lo tun wa sele mo ti so fun tele tele wi pe ose meta la fi so te gbo o ba dijo mejo n to tun sele e mo gbo omi oku.

awon kan tin tojule dojule o won tin dogbon polongo edebo fun wa edebo fun wa wa ni edebo fun ideje oselu ti wa ya papa julo ninu egbe oselu bi melo to gbajumo ju nile ye awon kan tinu egbe oselu kan bo si keje won sa ko lo ba onikaluku lo mo nton le ati ide to fin fi egbe oselu to wa le begbe yin o ba gbe mi mata ko so sinu egbe mi ni ti gbogbo won fi nse lasun baye he odun ta wa yi ni eto idibo lati yan gomina o wa ye e ma gbagbe pe gomina to nbe nbe baye lati nu egbe PDP lo ti wa tele tele o to na ti ta ko so sinu egbe Alanta npako iyan egbe Akodo iyan governor Demola Adeleke ani ani o se o tun lo lekeji ilu oselu tin dudomudomu losun opopolopo lo nso wi pe gomina na to si ko lo ni emeji won ni o sise takun takun o n tonu kaluku ba nse o nko itan le ni o

bo ni oju ona se ri lodo yin jare ori awon to ba n gba lona be o n bo lona be ba le mo be tun o dagba se ri rin ajo be yin o ba sorin ni Nigeria ta wa ye lona mo joluwe o ku owo iwo si re lo le yin eyin fe lomi o mo lo ja oja oni o ni wash o ni shadow wa wash wa shadow wa shadow la fi ngbele.